0: Vale, xem kính vâng mà phải không?
1: À.
0: Last name Paul, Edward Nora Adam, John Ocean, Sam Edward, first name Jose, common stone, date of birth 11/29/1994.
1: Avísame.